السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت يا رينشي كاتش كانشي تاكي غونارا. نتاكي غونا سمعت يا سمعت يا كان غونا واسي غونابي. شنو كاي برمان يو كانجيشي ميغران سامسوني كاس لاوي سمعت يا شورا ونانغا لاكيشكا اي غونا شنابي. سانتو روسارو استنا مانا كونغا رينانجيشي سانتو روسارو توكي وراس. كونا لونس رسانان ميكا ميستيريوس غوصوص سمعت يا مو كانشي لاكيشكا غونا شنابي كونا سمعت يا ريكوشون y más ni papunda misterio gozoso ni papunda misterio ni Dios pachuri ni aichayuk tukusha Espíritu Santo manda Virgen Mama Ixapi chitayuyarinchi resananchi shuk Padre Nuestro chunga Ave María y shuk Lore resananchi chimandoa shamon ishki misterio Virgen Mama paiwa ayu Isabel wasima Yana pangawa rishkara yuyarinchi. La pikaibe se maktaya ayuguna la shuk Padre Nuestro, chunga Ave María y shuk Gloria resananchi. Quinza misterio. Wao Jesús Belén yaktapi, wagra wasi, pagari mushkara yuyarinchi. Shuk Padre Nuestro, chunga Ave María y shuk Gloria resananchi. Shinayara, chusku. Wao Jesús ta, Dios pa wasiman, apasharisha, Rico chikara yuyarinchi. Shuk Padre Nuestro, chunga de María y shuk Gloria resananchi de kishka ayugunaria. Shinya semaktaria, pichka. Pichka misterio de kishkonaria, pichka misterio. Wow Jesús, chinga rishkara tupasha, iglesia, y ay Dios pachimira, ya chakrona kunai pitiaukta yuyarinchi. Sinam de Xcona y Semactalia, Catinchirinchisha, Kai programación. Ya, Semactalia, con unas resas que tengan hecho así, resacha, Xcona y Mana con Garisha, resacha, Rina Mangich, resacha tu cuerpo, Puñona, Aterichka y resacha, Gunglia, Mana, Wakin, Reschingal, Chapanto, Mana, Ushangichim, como unas resangagua así, Chimandawasha, que diga chica, en oración, y Papunta, como una oración personal, Chimandawasha, Semactalia. Toki toki wangurinchi resangawa la kishka ayukanalia. 88.5 FM, Kanguna Radio. Katinchi rinchi sharingri chisham.